Sreke vao ti azaai, mana ti fahindi, fati mandala ti adala. Nau kwahi, lati sende tenga tui veren rakavuri half marna kwa ham ti baikal baikal baikal ipadambe na tui. Auzan!

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata burupundu ra mifata burupundu.
0: Mizara falina wanao.